0: голове та мелодія. Той нутик та інші слові, ка мелодія.
1: СК2 Штетин.